0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Ko'pchilik mana sizlarga maza de boryapti, kinoma kino yurasizlar, har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza xotinimga aytar ekan. Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi, uyda ham kuldirib o'tiradi, maza desa, xotin bechora ham kuldirib o'tiradi maza demish. Ko'pchilik aytadiki, siz dedi, mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam, kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo, yolg'onni yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Yo, aytadiki, "Voy, qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. "Mana anov qiz anov bo'lib ketdi." Yana aytadiki, "Voy, qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera obni kino olib tursa, bittasi kelib, "Nima qilib, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. Yo, eski kino deyman. Yana turib-turib, artistlar ham o'ynaydimi deydi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar o'ynamayapti hozir. Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rgandek, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rgandek muomala qilib, "Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanimagan odamlar?" "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rasa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zini otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro Rizvonovich taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar, desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-e, Qizil Tepadan deydilar-ku" desa, "Bu Toshrovatda, men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da. Desa, dadam ham, "Yo'q-e, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli Domla" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "Oo, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda, kecha dugonalarim bilan yaxshi o'tirdinglarmi?
2: Ha, yaxshi o'tirdik, mazza qilib o'tirdik deb ketishdi. Vostaka, sizgacha rahmat.
4: O'zi namchi o'rtoqlaring ko'p esani.
2: Shunaqa yaxshi insoni do'stlari ham ko'p bo'ladi.
4: Qarang-ku. Ha, og'ir kunlaringda ham tayanch bo'ladigan do'stlaringmi bular?
2: Vostaka, shunaqaliki shunaqayu, lekin men bulardan hech narsa so'ramayman-da, do'stligimiz hurmati.
4: Yo'q, rostanmi? Bo'pti, unda buyoqqa qo'lingni ber. Bugundan men senga do'stman.
2: Bu bilan nima demoqchisiz?
4: Zo'ra, do'stligimiz hurmati, mendan hech narsa so'ramasang.
2: Xavotir olmang, shundoq ham keyingi bayramgacha hech narsa so'ramayman sizdan.
4: Rahmat,
2: sizga.

0: hukumat izlab.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
2: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
4: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
3: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
2: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
4: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
3: To'g'ri-da, ma'min kinsini o'chiksan hali ham.
4: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichilashib o'tirmayman.
3: Xo'sh, keyin-chi?
4: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
3: Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
4: A, mayli, bora qol.
2: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
5: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: radiosu da.
1: Kuldirgich. Menga qara u, nega sen shunday dangasa xotin bilan yashayapsan, a? Boshqasini topishga erinaman, do'stim.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Одескар Джулиев! Одескар Джулиев!
4: Мен, эштемен орта сержант.
3: Мана біз сигарет қолдығы кімнеке? Менге тез да анығыла берін. Шынарлай ма?
4: Хоп болады орта сержант.
3: Тез болин. Анығылаймын. Анығылаймын. Хош?
4: Орта сержант.
3: Эштемен.
4: Анығыладым.
3: Кімнеке екен?
4: Хеч кімнеке мас екен. Беймалол алып чеке өршіз мүмкін.
3: А? Хош. Хұрматли адди аскерлер. Mana bugungi mashg'ulotimiz tank haydash mashg'uloti bo'lar ekan. Demak, yomon emas, mana qo'llaringiz ancha kelishib qopti. Hurmatli oddiy askar Alimov,
4: men
3: armiya xizmatigacha siz uyingizda nima haydagansiz?
5: Mashina haydaganman.
3: Ya, mashina haydagansiz? Demak, siz tank mashg'ulotiga qo'lingiz ancha kelishining sababi bor ekan. Demak, nimadir haydagansiz. Yaxshi, yomon emas. Demak, oddiy askar Ahmedov.
6: Men o'rta sergent.
3: Siz nima haydagansiz xizmat safarigacha?
6: Men buldozer haydaganman.
3: Buldozer? Adu, buldozer shunday tank to'kachasi bo'lsa, yaxshi, yomon emas. Siz ham demak tankchi bo'lsangiz bo'laveradi. Mashg'ulotni davom ettiraveringlar. Ye. Oddiy askar Jo'liyev, siz armiya xizmatigacha uyda nima haydagansiz?
4: Men haliga o'rtoq serjant.
3: Xo'sh.
4: Men
3: nima siz? Tez.
4: Men haliga qo'y haydaganman.
3: Qo'y haydagansiz? Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli zaif, aqli past, ahmoq deb hisoblasa, safdan bir qadam chiqsin. Qaytaraman. Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli past, aqli zaif deb bilsa, bir qadam oldinga chiqsin. Ha, oddiy askar Jo'liyev, nima siz o'zingizni ahmoq deb bilasizmi?
4: Yo'q, o'rta serjant. Qarasam hech kim chiqmayapti, bir o'zingiz turibsiz. Shunga noqulay bo'ldi, yolg'iz qolmang deb chiqdim.
3: Nima?
7: Hangoma ustalari.

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bu sirli dunyo go'yoki tabiatning musiqiy san'at asari.
5: Ushbu olam bag'ridagi sog'lom muhit esa unga jo'r bo'luvchi musiqiy sozdir.
6: Mo'jaz olamning oliy tuhfasi. Sog'lom tabiatni asrang.
5: Toki har lahzada
7: mustahkam ekologiyaga ega bo'lgan zaminning benuqson quyi

0: Jazz Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангёма усталары. Bitta narsa aytmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tiborlan berib tursinglar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar? So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpnisaga qaratib qilingan. Qulpnisa qiyoq qaradingan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaroq qoshlaring qayrilib qalbim qiniydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qitta-qitta qilsam qiyratavoraman qarindoshlaringni. Qulpinsa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshing qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpinsa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpinsa, qulog'ingga qurg'oshingdek quyib qo'y. Qamasang qamat. Qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zg'ida qoqilib qolaveraman qulpinsa. Qulpinsa, qo'y qishmaydi. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasini quramiz. Qalb qasimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday, qo'chqorday qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinsaga qarab qadan qilingan qila qomadi, qolganini qachonlardir qilarmiz.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa buyoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruscha uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalari shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib kelib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Здравствуйте. Дай dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi. Unda qarasam Берегите хлеб deb yozilgan. Вот это Берегите хлеб дай dedi. Cho dedi, вот Берегите хлеб. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak. Дай dedi, cho dedi, shakar. Choza shakar, mayda-mayda. Choza mayda-mayda. Вот газета shitir-shitir mayda-mayda yesin. Ням, ням, вот, вот газета shitir-shitir mayda-mayda. Choza газета shitir-shitir, вот газета shitir. А, сахар dedi, да dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Вот это дай dedim, cho dedi. Вот это вот, stay. Чё зовут это? Сиплёник это нет, дома сиплёник. Сколько это? Три дома. Олдам. Энди пульты бердым. Карасан, кайтым бермепты. Ой, дедым. Я тебе деньги дам? Да. Береги хлеб брал? Брал. Газеты штыр-штыр брал? Брал. Вот это брал? Брал. Деньги дай дедым. Пошёл, дедым.
0: Хангёмы усталары.

donang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

0: mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: hurmat izlab.
1: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
2: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirning komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
3: Ey bolalar, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsak, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, ovolaman. Xo'p, bo'pti.
2: Ha, xotinjoning egarsiz mini bo'pti-yu. Xo'p, deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
1: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
3: Mayli, qaddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
2: Xo'sh,
3: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, tezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi. Tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
1: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
2: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
1: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
3: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
2: Men qarshi emasman.

0: Qidirgich.
1: Bir kishi xafa bo'lib turgan ekan, do'sti so'rabdi. "Ne yapasan do'stim?
2: Farzandli bo'ldim."
1: "Ya, a bunga xursand bo'lish kerak-ku, ahmoq.
2: Ey, xotinim bilib qoldi, jinni."

0: Martes radiosida.
1: İki dükkanda.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanda.
2: Nazo, qaragin, men bu ona tilidan qarash bor, uf, qiynalib ketdim.
3: Bo'pti, qani nima ekan o'quvchi?
2: Mana qara, o'g'irlamoq fe'lini kelasi zamon shaklini keltiring deb yozibdi.
3: Voy, ahmo, shunga ham aqling yetmadimi-ya? O'g'irlamoq fe'lini kelasi zamon shakli, bu qamalgan bo'ladi-ku, tushunding?
2: Qanaqasiga qamalgan, Nazo?
3: Shunaqasiga de. O'g'ri nimandir o'g'irlayversa, o'g'irlayversa, bir kun kelib qamaladi-ku, to'g'rimi?
2: Ha, to'g'ri, Nazo. Shukrlarachisan, juda ham geniy qiz bo'lib ketdi. Seni aqlingga qoyil Nazo.
3: O'zim har doim shunaqaman-da. Shunchaki sen boshqalarning oldida uyalib qolmagin deb o'zimni iqtidorimni hammaga ham bildirvermayman-da. Senga rahmim keladi.
2: Ha, rahmat Nazo. O'rgildim sendagi iqtidoringni.
3: Tak shu o'rganmanda. Tushundingmi?
2: Agarda men sendan bu narsa o'rganadigan bo'lsam, bir umr hech narsaga aqlim yetmay, tushunolmaydigan bo'lib qolaman.
3: Ha, xuddi hozir bu narsani tushunasan-da, ali desa bali deb turasan-ku.
2: Nima?
3: Ana ko'rdingmi?
1: İki

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ey jon, nima uchun to'tiq qushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipta yura oladi?
4: Nima uchun?
5: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediyamanmi?
3: Ensiklopediya emas, katta so'z-ku.
6: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, shoq, eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Men 8-martga qaynonamga kir yuvadigan buyumlar olib berdim. Ancha muncha pul sarflagan bo'lsang kerak. Yo'g'e, unaqa ko'p emas. Qanaqa texnika olib berding? Tog'ora bilan sovun.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastake.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda o'tgan haftada xuddi shu spektaklga tushgandik. Yana nimaga keldi? Boshqa bironta bir kinoga borsak bo'lmaydimi?
2: Yo'q, kinoga keyinroq boramiz. Vostaki, men mana shu spektaklga tushkim kelyapti.
5: Nima, bitta narsani 10 martalab ko'rursanmisan?
2: Yo'q, Vostaki, o'tgan safar boshqa kiyim deydim. Endi bugun yangi kiyimni kiydim. Buni ham ko'rsin-da odamlar.
5: Demak, sen spektakl ko'rgan emas, kiyimlaringni ko'rsatgan ekansan-da, ya?
2: Shunaqa desa ham bo'ladi.
5: Undan ko'ra-chi, tinchgina modalar namoyishiga borib, o'sha joyda o'zingni kiyimlaring reklama qila qolgin, qatnasha qolgin.
2: Voy, rostdan ham Vostaki, shunaqa qilsam bo'ladi-ku, ha? Yuring, bo'lmasa mani o'sha yerga olib boring.
5: Mayli, olib boraman. Oldin sen spektaklni ko'rib, kiyimingni reklama qilib olgin, xo'p? Ungacha men bir pas uxlab olay.
2: Voy, Vostaki, uxlab olay deganingizgacha bitta narsa esimga tushib qoldi.
5: Ekan.
2: Bilasizmi, kechachi men sizni tushimda ko'rdim. Siz menga tushimda tilla ziriy olib beribsiz.
5: Yo'q, rostdanmi? Yaxshi, unda hozir sen menga qo'shilib qolagin. Yana tush ko'rsang, tushingda tilla turasanmi beraman, xo'p?
2: Rahmat.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat etishlaricha, kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirtirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib, bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning ko'ylagi podshohga kiydirilsa, u tuzaladi. Baxtli odamni topish uchun dunyoning hamma tomoniga choparlar jo'natilibdi. Lekin hech kim men baxtliman degan odamni topa olmabdi. Kimdir boy, lekin kasal. Yana kimdir sog', ammo kambag'al. Boshqasi boy, sog', biroq oilasi notinch. Xullas hamma nimadandir nolar edi. Bir kun podshohning o'g'li shahar ko'chalarini aylanib yursa, bir hovlidan kimningdir gapini eshitib qolibdi. U: "Yaxshi ishladim, pulimni oldim, qornim to'ydi. Mazza qilib uxlayman. Mendan baxtli odam yo'q", debdi. Podshohning o'g'li sevinib ketib, tezda xizmatkorlarni jo'natibdi. Katta pul evaziga o'sha odamning ko'ylagini olib kelishni tayinlabdi. Xizmatkorlar hovliga kirib, shahzodaning buyrug'ini bajarmoqchi bo'lishibdi. Ammo qarishsa, haligi baxtliman degan odam shunchalar qashshoq ekanki, hatto egnida ko'ylagi ham yo'q ekan. Qissadan hissa shuki, baxt keluvchi va ketguvchidir. Inson o'zini baxtiyor his etish uchun boy bo'lishi shart emas. Tani sog' bo'lib, boriga shukr qilsa, shuning o'zi ham katta bir baxtdir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары. Эр ертелап туруп, хатыннан сөйрәткәнемиш. Бер гап бар ки, яхшы хатын бір кәп ұнны аш қылады, сілап сипап кәл ерін мәхәлліге бош қылады. Яман қатын бір қап ұнны чәңгетеді, тұры ерін тергеп-тергеп мәхәлліде кәңгетеді. Ер ертілап тұрып қатынан сөйреткенміз, қатын қайсы көйледі ке, я қасы кірдім, я түкмәсі елдіміз. Ер қатын еңгі үйленген пайтыда сөйреткенміз. Xotin, maylimi, sizlab gapirsangiz noqulay bo'lyapti dedi. Siz qalaysiz? Yaxshimisiz? Undan ko'ra kim maylimi? Sallab chaqirsam, yaqin olgan odamni inson sallab chaqirar ekan. Mana ham sen o'zingga yaqin olib sallab chaqirsam, maylimi xotin desa, xotin ham mayli dadasi debdi. Qalaysan xotin desa, xotin ham o'zingchi deymiş. Ota o'g'lini chaqirib qariganida rivoyat bir maslahat beraman deb, nasihat qilaman deb. O'g'lim, mana bu chupni sindirchi desa, o'g'lim baqvat sportsmen bo'lar ekan deb. Qars qilib sindiribdi. Ko'rdingmi, yashavor. Ana endi mana bu bir dasta chup sindirchi desa, o'g'il haqiqatan baqvat bo'lar ekan deb. Bir dastani ham qars qilib sindirsa, padaringa nalat rivoyat rasvo qilding-ku, o'g'lim. Sababi bu chol bola shu chupni sindira olmasa, ko'rdingmi, kuch birlikda demoqchi edi rivoyat aytganda.
1: Hangoma ustalari.
2: Aqlli gaplar gazetalarda, boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdi. Cho'ntagimiz bo'sh bo'lsa ham bizda hazil xanda bor. Sahnada shoh, darvish bo'lish xislatlari tanda bor. Sizlar uchun hazil so'zi, latifalar kunda bor. Shunday hayot o'tkazuvchi artist degan banda bor. Odam aytadiki, do'st degan tushuncha juda bir keng yoyilgan. Do'st tushunchasi hammasidan do'sting bo'lsin, hammadan do'sting bo'lsin, alkashdan ham do'st bo'lsin. Biron kun kanalizatsiya tuzalishga bo'lsa ham yordam beradi shu. Hozir bo'lasizlar, bir odamni chaqirib, imtihonda chaqirib, senga savol. Salitsi Koreya. Koreyani poytaxt qayerda salgimni qarab, Kuyluk deymiş. Dunyodan har xil xonlar o'tgan. Amir Olimxon, Xudoyorxon, Qo'qon xonligi, Xorazm xonligi. Juda ko'p xonlar o'tgan. Hammasi dunyodan o'tgan, lekin bitta xon tirik. Dasturxon. Hech kim xonadondan hech qachon dasturxoni bo'lmasin.
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
4: Yer kurrasining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi suvning 97.5% sho'r suv hisoblansa, atigi 2.5% chuchuk suv tashkil etadi. Bu esa suvning iste'molga loyiq qismini asrash hozir dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etishini anglatadi.
2: Daryoning yonida tursang ham, suvni uvol qilma.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Чыкты.
4: Мотоколлар тарасы машина чыкты. Машина.
3: Latarenga mashina chiqdi.
4: Mana mana.
3: Ya sen latarenga shimildir ham chiqmaydi, xo'pmi? Qayerda chiqdi?
4: Mana mana.
3: Qani shunaqa nima? Qani?
5: Yurmay qolmas.
3: Ya. Ya.
5: Rostdan ham.
3: Ya! Ya! Ma, ma.
4: Chiqdi. Nima chiqdi?
3: Bo'ldi, bo'ldi. Ha, ko'rdik, juda yaxshi joydan chiqibdi.
4: Chiqdi.
3: Ya shoshma, hamma yog'imda shukr qilishading-ku.
4: Mana latarenga mashina chiqdi. Ana endi qizlarni mashinaga o'ngiring.
3: Nima qilasan?
4: Ha?
3: Qizlarni mashinaga mindirib yurasan?
4: Bir marta.
3: Всё. Xotin akang to'y qilmoqchimidi?
4: To'y qilmoqchi.
3: Akangga ayt.
4: Nima deying?
3: Akangga ayt mana men. Akang to'yni o'zim ko'taraman. Boray salati mendan boray. Bor.
4: Dadas. Endi to'yga ham. To'yga mashinada boramiz.
3: Albatta xotinjon. Endi piyoda yurmaysan, o'zim seni mashinada katetsiya qildirib yuraman xotinjon. Endi bizni mashinamiz bor.
4: Ha, qachon?
3: Ha,
4: dada.
3: Bordingmi?
4: Latariga chiqqan mashina minadigan mashina emas ekan.
3: Ha,
4: soch oladigan mashina ekan.
3: Nima, qanaqa mashina ekan?
5: Не знаю.
3: Qani mashina?
4: Ah,
3: qani mashina?
4: Mashinaku.
3: A bu soch oladigan mashinaku.
4: Bari birmasmi?
3: Baribir, mana shu mashinamni bugun men seni chochingda olaman.
4: Voylak, voylak, voylak.
0: Hangoma ustalari.
4: Voylak. Voy ha? Voy ha, nima g'ansari? Hangir, hangir, ha?
3: Ayya,
4: ha? Voy, sen mani cholimga ko'zingni qistingmi, ha?
3: Hey.
4: Sen mani cholimga ko'zingni qisding, ha? Qisdimi?
3: Yo'q, qisgani yo'q.
4: Ya qising. Menga qising ko'zingizni. Ha, hey. Sen mani cholimga ko'zingni qistingmi? Ha, nima uchun kelding sen bu yerga, ha?
3: O'zingizni bosib oling.
4: Kim chaqirdi seni bu yerga o'zi, ha? Nima uchun kelding, ha?
3: Voy, nima uchun? Gapirsanglar, cholingizda operatsiya qilmoqchi edim.
4: Nima?
3: Operatsiya.
4: Hey, kerak bo'lsa cholimni yoshligida usta bu operatsiya qilib qo'ygan, tushunarlimi?
3: Bilaman, bilaman, toba qildim.
4: Nimani bilasan? Voy dod, odamlar! Voy dod! Mana u mani cholimga ko'zini qisdi, eshitdingizmi, obay ko'rdingizmi? Voy, nima uchun kelding bu yerga? Bir qurida berdan.
3: Voy, ketaymi?
4: Bir yo'qoldi, sur! Bir yo'qol, ko'zimga ko'rinma.
3: Ey, yaxshilikni bilmaganlar, toba qildim. Ey, qo'yinga. O'zingni to'qing qursin, toba qildim.
4: Bor.
3: Ey, yaxshilikni bilmagan.
0: Hangoma ustalari.

0: Kes Radyosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda, bugun mani ishxonamda jiddiy uchrashuvim bor. Qaysi kimniki borsamkin, maslahating kerak bo'lib qoldi.
5: Anu kechacha yuvib dazmollab qo'ygan ko'ynagim bor, o'shani kiyib ketavering.
4: Sen buragmisan, Ozoda, men seni ko'ynagim bilan jiddiy uchrashuv boramanmi?
5: Voy vosita aka, men o'zimni ko'ynagimni aytmayapman. Sizning ko'ynagingizni yuvib dazmollab qo'yganman, o'shani aytmayapman.
4: Xo'p, mayli, uni tushundim. Uni nima bilan kiyaman?
5: Tovba, vosita aka, rosa qiziqsiz. Ani oyimlar tug'ilgan kuningizga sovg'a qiluvdilar-ku, ani u kostyumshim, o'shani kiying.
4: Ha, shu sani oyim qilgan kiyimni kiyib, hammaga maqtanib yursam de,
5: ha? Ha, endi men qilsa ham oyijonim de, oyijonim qilganlar.
4: Ha, bo'pti, mayli, bor olib kel.
5: Tovba qildim, ey, qachon qarasa shunaqa qilib odam boshini aylantirib yurasiz. Ha, keyincha vosita aka, men shu kiyimingiz bilan ani bir oy oldin oluvdingiz-ku yangi tufli, o'sha tuflini kiying. Zo'r chiroyli turadi. Vosita aka, naqd kuyov bolani o'zi bo'lib qolasiz.
4: Xo'p, xo'p, bor, kiyimlarimni tayyorlagan. Shu bir-bir sandan ham bir aqlli fikrli chiqib qoladi. Bo'pti, Ozoda, bo'pti, kiyaman.
5: Ha, endi bilasiz-ku.
4: Dono bo'lib ketyapsizmi, jonim?
5: Yo'q. Vosita aka, bilasizmi? Bitta o'rtog'im bor-ku, ani doktor o'rtog'im bor-ku, o'sha aytgan donoligamchi bitta kasallik ekan, Vosita aka. Kasal bo'lib qolgan bo'lsam, ha?
4: Yo'q, san hech ham xotirama. San soppa sog'san. Xotir umuman sen ham bo'laveradi.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: Saat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Yaqinda bittasi xuddi mana shu mutalxonakamga o'xshab o'g'lini to'yini qilyapti. Haligi to'y bolaga parcha choponlardan parcha choponlar, parcha shimlar, mana buncha zaypana etik qilib kichkina etiklarni kiygizibdi. Parchadan sallani urab-urdi deb patidan qistirib qo'yibdi. Yaltirab yaqa yuguryapti, yaltirab baqa to'y bolada. Hamma taniydi, qo'liga olib, "Ah, xo'raz, bu xo'raz, ustani qiynamaydi, a?" Xo'raz, qo'yvar, uch g'ildirakli valasap to'zdan o'ttizta kepti. Uni qo'yib bunisini minyapti. Uni qo'yib bunisini. Endi ertaga dadasini qaytarib magazinga topshirish kerak. Buni bilan ishi ham yo'q. Uni qo'yib bunisini. Uni qo'yib bunisini. Dadasi endi g'ash kelyapti. Tishini orasidan, "O, xo'raz." Abi kasini minib turing. Oq qo'yinglar. Deb turibdi dadasi ham. Erkalab ketgan, hamma erkalatyapti. Men zo'r bo'lsam kerak deb dadasini oldiga kelib, "Dada, men qatdan paydo bo'lganman." "Iya, xo'raz, ota-bobomizni ota-bobosini ota-bobosi maymundan paydo bo'lgan ekan." "Yo'q, men qatdan paydo bo'lganman." "Iya, sizni Samarqandni bozordan sotib olgan." "Yo'q, u desa ko'nmabdi, bu desa ko'nmabdi." "Xo'raz, to'yimizdan keyin onangiz kelamizni bitta uyga qamab qo'yishdi." "Nima qilishni bilmadik o'g'lim." "Taxmonda ko'rpalar turgan ekan, shularni soldik." "Undan keyin ko'rpani qatini ochib man tupurdim, ustidan onangiz tupurdi." "Yopib qo'ydik." "Ertaga man turib ko'rpani qatini ochib qarasak, orasida siz yotibsiz-da, xo'raz." "Ko'nibdi. Shuna bo'lgan ekan deb ketibdi. U ham yotish oldimda ko'rpani ko'tarib tu deb tupurib qo'yib yopib, ertaman betni ham bo'lmasdan ko'zni ish qilaman deb ochib qarasa, bir adashib qolgan tarakan vujilab olib ketayotgan ekan, nima dermish. Bo'yib o'ldiyib qo'yaydimu, bolamshan dadirmish."
0: Hangoma ustalari.
3: Mana bu Tursunamad akamdan ilhom kelib menga ham Qo'qonlik qiziqchi Zaylobni akamlarni qiziqchilarni ustozi mana shu Qo'qon tomonidan ja qiziqchilar ko'p chiqqan. Akalarimizni bittasini gapini aytib beraman. Bir odam domda turar ekan, ko'chaga bir papiros chekib qaytib kelaman deb bitta belamor kanalni chekib qaytib kelguncha uyida bir erkak o'tirganmish. Chordana qurib o'tirib choy quyib o'zi ichib o'tirganmish. "Iya, keling, biz tashqariga chiqqanda kelibsiz-da, a? Keling desa, o'zingki, men uyimda o'tiribman" deb. "Nimaga sizning bo'ladi? Bu bizning uyimiz. Qoch-qoch, nima ish bilan kelding? Ishing bo'lmasa chiqib ket" debdi. "Iya? Voy, nervim yomon" desa, "Meni ham nervim yomon. Xotinam sizigidir, конечно, meniki." "Iya? Voy, ikkalasi ham to'pponchasi bor ekan, bir-biriga o'talib otaman" debdi. "Men ham otaman" debdi. "Voy, otaman, men ham otaman." "Qanday mumin, birdaniga ikkalamiz o'lib ketaveramizmi? Osmonga otib turib o'likka solmaymizmi" debdi. "Xotin kirib kelmay ustida yig'lasa, o'sha qoladi-yu, qolgan chiqib ketadi" desa, "Voh, to'g'ri. Barang, barang otib o'likka solyotmasa xotini shundoq kirib, "Voy, ulay, ikkallari ham o'libdi. Kiravering qo'chqarvoy aka" debdi.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dugana.
3: Asıl Zode. Rossiyan baxtli qissani. Qara, bitta akin vrach, ikkinchi akin advokat, ikkalasi ham kerakli odam. Qaragan, qora kunlari endi hammasi orqada qoladigan bo'pti-de.
2: Qayoqda o'rto? Qaniydi shunaqa bo'lsa, qora kunlar endi boshlanadiganga o'xshaydi.
3: Voy, nega unaqa deysan? Yoki bir nima bo'ldimi?
2: Bilasam, Nazov, kecha mana bitta mashina turtib ketuvdi. Oyog'im sag'al shilingan, sag'al. Vrach akam uni tez dori darmon qilish kerak bo'lmasam, oqibati yomon bo'ladi deb vahima qilsa, ikkinchi advokat akam bo'lsa Yo, dori darmon kerak emas. Yara obdon battar bo'lsin, keyin shafyori javobgarlikka tortamiz deb ikkalaligi talashib rasa urushdi.
3: Voy, yaxshi-ku. Qaytanga seni himoya qilishyapti.
2: Nimasi yaxshi, jinni? Turtorgan odamni javobgarlikka tortishsa, hamma yigitsiz qolaman, ko'rdim.
3: Nima? Hali ana yigiting seni turtib oldimi mashinasida?
2: Ha, sal hazillashgan deydi.
3: Voy, toba, sal hazillashganmish. Mashina bilan ham hazillashadimi, ahmoq?
2: Hech narsa qilmaydi.
3: Hech narsa qilmaydimish. Demakchi, seni qora kunlaring allaqachon boshlanib bo'pti, o'rtoq.
1: 2 dugona.

0: mavsumi. Xazon res palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari. Tillardan chiqayotgan shirin so'zlari. Ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
4: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik, zero ular bizning ertamizdir.

0: kech.
1: Bir erkak ishga kech qolib, xo'jayinini so'rabdi. Shuncha paytgacha nimalar bilan band eding? Qaynonamni poyezdga kuzatib kelyapman. Xo'p, nega yuzlaring qoramoy? Ha, men xursandligimdan poyezdni o'pib kelyapman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qaring, nufuzli inson gap beryapti choyxonada. Nufuzli insonni gapiga nufuzli insonlar keladi. Endi kelgan mashinalardan bilsangiz bo'ladi, qanaqa mashinalar kelgan. Mercedes Benz choyxonani yonida har xil turadi-yu mashinalar. E'tibor berganmisizlar? Mercedes Benz, Opel, Toyota, Mazda, Lexus, Alfa Romeo, Chevrolet, Peugeot, yana men tanimaydigan har xil mashinalar bunday tursa, orasiga o'zimizni gilos rang, chang, Zaporojets kirib qopdi-da. Kalitini o'chirsam o'chmaydi. Eshigini ochib tushib, tup debsa eshigi yana ochilib qopdi. Xijolat bo'lib chiqanog'im tup ursa eshigi ochilib qolsa, tovonim tup debsa eshigi yana ochilib qolsa, orqa tomonim tup. Eshigi yana ochilib qolsa, choyxonadan bittasi chiqib, voy! Taraqlo to'rasanmi? Qon qovardi 2 soatdan beri taraq taraq qilasan. Davlini ham bo'ldi. Evola. Kim ham tegadi dirandoletingga? Ochib qolaversin. Kimga tavr? Yo'q qo'yaman. Kecha ham ochib qo'ygan ekan, ichiga axlat to'kib ketishdi aka.
3: Hangoma ustalari.
2: Ana kecha to'rtasi bechoralarni charchatib tashadim. Charchab qolishdi bechoralar meni quvlab yetolmasdan. Men ham quvladim, bittasini shunaqangi quvladim orqamachanga. Meni tutib oldim. Yoqam bilan qo'lidan mahkam tutib oldi uni qo'lidan. Ko'tarib otdi uni. Voy voy voy. Tushirib qo'ying aka. Balantdan qo'rqaman. Urmasangiz karate dorga tomon dedim. Urgan yo'q, chertman qo'ygan yo'q, tepdi xolos. Tepsa qarab o'tiramizmi? Biz ham kelishtirib turib voy dod dedi. Qizim. Shunaqangi tepdi ko'kragimga. Fil bo'lsa fil ag'darilib ketardi. Men ag'darilganim yo'q. Yigitlarga xos mag'rurlik bilan tura oldim. Aspaga suyanib. Bunningga qo'lamni tikib olaymi dedi. Qulog'ingga oyog'imni tikib olaymi dedi. Ichimda. Ketgandan keyin o'zimga o'zim ta'sir qiladim. Men kalta yeb qolaveraman. Orqasidan yetib olib urdim men ham bitta kichkina bolam. Yo, bekardan bekar urmadim. Oldi uka, kattaroq aking bormi desam yo'q dedim. Qo'yib ketdi. Voy, bolalarni ursam mazza qilaman-da. Bog'cha opasi chiqmagan namasim bo'lardi.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi yo'lda ketayotsa, bir quduqqa duch keldi. Quduqning oldida bir ayol ham bor edi. Kishi ayolga yaqinlashdi. Ayol esa bundan qo'rqib ketdi. Shunda erkak, "Qo'rqma. Sendan bir narsa so'ramoqchiman." "Ayolning makri nima o'zi?" dedi. Ayol biroz o'ylanib turdi-da, keyin baland ovozda baqirib yig'lay boshladi. Hatto uning ovozini o'sha atrofdagi qishloq ahli ham eshitdi. Erkak qo'rqib-pisa ayoldan nega bunday qilganini so'radi. "Ovozimni qishloq ahli eshitib, bu yerga kelishsin va seni o'ldirishsin deb shunday qildim," dedi. Erkak, "Men bu yerga senga aziyat yetkazish uchun kelmadim-ku. Senda zakovat alomati borligini sezib, makir haqida so'radim xolos-ku. Yomon niyatda senga biror gap aytdimmi? Ayt!" dedi. Ayol o'rindan turdi-da, qo'lidagi chelakdagi suvni ust boshidan quydi. Erkak uning bu ishidan ajablandi. Undan nega bunday qilganini so'radi. Ayol endi gapirmoqchi edi, qishloq ahli kelib qoldi. Erkak ulardan qo'rqib, "Bular hozir meni o'ldirishsa kerak," deb o'yladi. Ayol qishloq ahliga, "Bu odam meni shu quduqdan qutqarib olib chiqdi," dedi. Odamlar boyagi kishiga tashakkur ayta boshladilar. Barchalari uning ishidan xursand bo'lib, unga ko'p sovg'a salomlar in'om etdilar. Erkak ayoldan nega shunday qilganini so'radi. Ayol kishi, "Mana shunaqa bo'ladi. Agar unga azor bersang, seni xarob qiladi. Agar u sendan rozi bo'lsa, seni baxtli qiladi," deb javob berdi.

0: Xotin erini turtib uyg'otyapti.
1: "Voy, turing, ko'zingizni oching, nega uyqu orasida baqiryapsiz?" Shunda anavi Oyshaxon cho'kib ketayotganmish. "Yana qanaqa Oyshaxon? San uni tanimaysan, men bilan tushimda tanishdim."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Lo'li kampir aytgan ekan, erkak zoti o'zbek xalq cholg'u asboga o'xshaydi. 20 yoshigacha nog'orani o'zi qo'liga tushib qolsa chalaveradi, chalaveradi, dod deydida. 40 yoshgacha shirmandaga o'xshaydi. Bu o'lgurni qizish qiyin bo'ladi. Bir qizisa sovish qiyin bo'ladi. 40 dan 60 yoshgacha bo'lgur surnakka o'xshaydi. Ovozlari mayi, bir xush yoqadi joningga. Ana unda 60 yoshdan 80 yoshgacha xido umr bersa karnayga o'xshaydi. Na ovozi bu, na maza matrasa bu. Jasadi qursin jasadi, ot ko'rsa xurkiydi. 80 yoshdan 100 yoshgacha pidal bolam. O'sha karnayni o'rtasidan bo'lib xaltasiga osib qo'yasan, osilib yotadi, birovga ziyoni tegmaydi debdi.
4: Hangoma ustalari.
5: Shoshinglar bor, shoshinglar. Shashli 2000 so'm. Va olasizlarmi yo'qmi? Keringlar, shashli bor. Hop, yaxshi. Va shashli bor. Va mana shashli, shashli bo'tda. Shashli bo'tda ke. Kering aka. Nechta aka? 2000 so'm qo'y go'shi. Sichlimi? Ha aka, qo'y go'shi, qo'y yog' aka. 2000 so'm. Zo'r shashli. Umuman, axlat yonida o'tib ketgan, daromad ham uncha emas. Hammasi joyida. Yaxshi.
6: Qo'y. Qo'y so'ygansiz, o'zingiz so'ygansiz.
5: O'zim so'yganman.
6: Sizni o'zingizni qo'yingizmi?
5: Yo'q, qo'ychi. Bunda qarasam, siz olib ketayotgan ekan-da qo'ydi.
6: Aha.
5: Bittasi olib oldim.
6: Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. 2000
5: ha? 2000, 2000 ha.
6: Ha, gap yo'q.
5: Qo'ychilar qarasam, mo'ltillab ketyapti, yig'lab. Oldimdan so'yvordim.
6: Taniysan, mana qo'ylarni ichida yo'qmi o'sha qo'y?
5: Shoshma birinchi. Mana mana mana qo'ydi, mana mana qo'y. Mana mana qo'y. Yaxshi. Mana shomollagan qo'y mana. Barani grip. Yaxshi, mana qo'y.
6: Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Olaman, olaman. Yap yap, olaman, olaman.
5: Nechta qo'y, nechta qo'y aka?
6: Olaman, o'zim bir tanishtirib qo'ysam, ijozat bersangiz. Men rayon jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'idanman. Nadim mahallada qo'y yo'qolgan. Kimidir qo'y yo'qolgan. 3 kundan beri qidirib yuribmiz. Topaman nafas.
5: Aka, opis nimada? Opis nimada?
6: Baqirma.
5: Baqirma aka. Iltimos.
6: Yig'ishtir. Shangana. Qo'lingni orqaga qil. Qilar.
5: Baqirma aka. İltimos 8 ta chashli. 8 ta. 8 ta.
6: Yo'q.
5: 4 ta go'sht, 4 ta jigar aka.
6: Biz 5 kishimiz.
5: 10 ta. Teshib chiqsang, iloyim.
4: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da. İki Gorla.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
0: İki Gorla.
2: Uff. Xana, yana nima bo'ldi? Nimaga nastroyening yo'q?
1: Oyim Denazo, nuqol meni uyg'otish uchun mushuni ichimga qo'yib yuboradi. Bugun ham xuddi shunaq qilib, qo'y, esimga tushmagan.
2: Voy, buni nimasi yomon ekan? Yomon joyi yo'q-ku, o'rta.
1: To'g'ri, yomon joyi yo'q, lekin men o'zim bilan kuchugimni bir yo'q yotaman, Denazo.
2: Ha, unda rostdan ham ahvoling juda ham og'ir ekan. Bilasanmi, buguncha marta shunda nima ko'rdim?
1: Yo'q, qayodan bilaman? O'zim it bilan mushuni o'rtasida qo'p ketgan bo'lsam.
2: Esingdami, bir martacha senga men 10 ming so'm qarz bergandim. O'shani bugun tushimda qaytargan ekansan, qaragan.
1: Yo'q, qarzimdan qutildimmi, Nazo? Nazo, har kuni shunaqa shula ko'rsang bo'lar ekan, o'rta.
2: Tovba, senga bu gap ham ta'sir qilmaydi. Uf, shu ham ish bermadi. Endi nima qilsam ekan?
0: 2 dugon.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot bitta. Ammo uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasviriy san'at. Chapdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba. Ruhiy quvvat bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar. Bu musiqa. Ishonchning yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, tana yemirilishi, ruhiy zulmat. Bu giyohvandlik. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Mening bir otim bor. G'alati bo'lib qoldi. Bir qarasang to'g'ri yuradi. Bir qarasang oqsoqlanib qoladi. Nima qilsam bo'larkan? To'g'ri yurganda sotib yuboring.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Faqat man emas, ko'pchilik erkaklar qo'shiq aytar ekan. Ko'chada seriozni yuraveradi-yu, uyga kelganda ashula aytar ekan ko'pchilik erkaklar. Bir qo'shdim aytdi xotiniga ashula. Qo'shdim xotiniga ashula aytibdi.

0: qiling, erkakcha bo'lsin bola.
1: Bo'ldi, gap so'z yo'q. Bankani ber, sutga chiqib kelaman deb ketaveradi sho'ring qurdir bozorga. Er xotin bozori o'char. Yangi yilga harakat qilib yurishibdi. Yur, bul, tezroq bul, has, has, has. Dadasi, bunda alilik, bunda alilik. Qarasa, ko'chada bittasi kayf bo'lib yotgan ekan eri.
2: Odamlar bayramni boshlab yuribdi, biz haliyam bozorda yuribmiz.
1: Siz uyga borib turing bo'lmasa, bayramni boshlab turing, men hozir boraman. Uyga qo'yib yuborganlar yo'q er. Yo'q. Yangi yil kirib kelgandan keyin kirib kelibdi eshik taqillatib, turibdi eshik tagida. Xotini eshikni ochib, o'li. Keling. Hammamdan kelyapsizmi?
3: Avliyo bo'lib ket xotin. Oyog'idan bilding, saunaga borganimmi?
1: Kiyimiz qani?
4: Sangoma ustalari.
1: Mas aptekaga kirib kelibdi. Aptekachiga bo'lkalam bormi? Mas aptekachi. Haksizlik kalla bormi? Aptekada bo'lkalam nima qiladi? Farosat bormi sizda? Apteka bo'lsa aptekada dori bo'ladi. Ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi. Keling aka, keling. Xizmat. Bo'lkalam bormi, bo'lkalam?
3: Aka, sizda kalla bormi? Apteka bu. Aptekada bosh og'riq dori bo'ladi, qorin og'riq dori bo'ladi, ko'z og'riq dori bo'ladi.
1: Ikkinchi ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi sho'ring qurg'ir, ikkita ko'zi ko'k. Ikki kun ichida duh singan tayyor turibdi.
3: Assalomu alaykum, bratan. Mana bo'lka non. Mana baton. Mana opa non. Mana bulochka, mana teshkulcha. Bratan, biz kasyol emasmiz, biz o'zimiz muomala qilaveramiz, bratan.
1: Desa masam balandan kelib, gapim man bo'lka nonni mana bir ro'parada gaz sotadigan kioskada oldim. Sen oldingi kalbasaga keldim, kalbasa bormi, bratishka?
4: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ay ay. Voy, vostaki, shuncha kitob ko'tarib kelyapsizmi? Endi nima qilas bularni?
3: Sani yaxshiroq kallang ishlashlik uchun dars bermoqchiman. Shuning uchun olib kelganman. Xullas, uyga vazifalarni tayyorlaganmisan?
1: Tobe, vostaki, hech qaysi o'qituvchi bor, sizchalik bo'lmasa kerak. Majburlab o'qitasiz, tavba qildim meni.
3: Ko'p gapirmagin, boshim muqotirib yubordi. Bo'pti, menga qara, menga yillarni nomini aytib bergin. Masalan, Yan
1: Var.
3: Fev
1: Ral.
3: Yaxshi. Endi o'zing aytib ko'rchi.
1: O'zimmi? Art, Rel, Ay, Yun, Yul, Gust, Yabr, Yabr, Yabr, Abr.
3: Voy, so'zsan o'zi. Shuncha kam vaqt ichida shuncha narsa o'rgan bo'lsan, qoyil, malajets.
1: Ha endi domlam zo'r deb bilasiz-ku.
3: Sandan dahshat shogird chiqadi.
1: Vostaki, o'zi menga dars berganingiz uchun oylik olasizmi?
3: Voy, olaman, olmasam o'qitamidim?
1: Voy, tavba qildim, tavba qildim. Hamma uyga vazifalarni men qilsam, kontrollarni yozsam, yana bir nima masalalar ishlasam, oylikni siz olasizmi? Ya naqadar noinsofligi, naqadar noinsoflik?

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Mana qirdan gapirdik, sidan gapirdik. Yana qaysi harfdan bo'lsin? T. Demak, so'zimizning bosh harfi T bilan ketadi. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatganu teatrdan tursin tanga topmaganmi tushunmadim. Tirikchilik traktoridan. Tolib tog'an traktorda tog'tayda turib tarilayapti-yu, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasa traktordan tushib takiga termilsa, tunnovchida teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Tolib tog'a turib traktorda tarillatdi. Traktor tortmaydi-da. Traktor tak turdi. Takta turibdi. Tog'da tepasidan to'rtta tosh tak traktor tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a turib traktorni tomini toshdan tozalab tushib, terishgan tayda tamaki tortib turib, tepaga termilsa, tursin tanishin tirranchasi to'lqincha traktorni tomiga tushlashyapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib to'lqinchani tutib, tepkilab, turtib, tomog'in takida tirsagini tirab turdi deb, to'lqincha takdan tolib tog'an tasmasidan tortib, toshkasiga tepdi-yu, tolib tog'an tomir tortdi. Telib, tolib tog'an tepasam, taxmoq.
2: Hangoma ustalari.
1: Biz hali aytgandik, harflar so'z o'yinida bitta harfdan bosh harfi bitta harfdan tuzilgan bir hikoya qilardik. Mana bilsanglar, bir Q harfida aytganmiz oldin. Yana qaysi harfda bo'lsin? S bo'l, sizlar uchun S. So'zimizda bosh harfi faqat bitta harf S bilan boshlanadi. Bo'lmasa boshladik. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq sotdi. Sababi sabzi svijma, so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani sabzini soqqasini savdogar singlisi sanobar sumga qo'yib surib yuborgan. Soliqchi soliq solgan, savdogar soqqasiz. Savdogar sekin sezdirmasdan surib yubormoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni savordi-yu. Savdogar siqilib stoldagi sabzini savdogarga suqdi-yu, sira surib yubordi. Soliqchi sekin sabzini sug'urib sumkaga solib savdogarni surishtirsa, savdogar sirasi samolyotni surib yuborgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchiga sabzini suqarmidi? Suqmasdi-yu. Savdogarni so'ligan sabzi sotganini sotqilar sotishgan, sotishmaganda soliqchi savdogarga soliq solmasdi. Sizlar sotmanglar, sotilmanglar. Stipendiyasi studentlar.
2: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: İki Gornel.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gornel.
3: Nazo, shu jema ukamni repetitorga bermasam bo'lmaydi.
2: Nimaga unaqa devosan, tinchlikmi?
3: Mana masalan, oddiy narsalarni ham bilmayapti deb borgan sari kichib o'p ketyapti.
2: Nimalarni bilmayapti-chi?
3: Mana qara, kecha ukamning stol ustida 8 ta pashsha bor. Bittasini o'ldirsam, nechta qoladi desam, bitta o'lgan pashsha qoladi dedi.
2: Anima to'g'ri aytibdi?
3: Qanaqasiga to'g'ri bo'ladi? 8 ta pashshadan bittasini o'ldirsam, bitta qolmaydi-ku?
2: Bittasini urib o'ldirganingdan keyin qolganlari uchib ketadimi?
3: Ha?
2: Bo'pti de, demak bitta o'lgan pashsha qoladi-ku, g'achcha.
3: Ha, endi tushundim. Lekin baribir repetitor gaplashish kerak.
2: Nima qilasan?
3: Xo'p, bu safar pashshalar uchdi deylik. Undan tashqari odam oyimga 100 ming so'm berdilar. Keyin 40 ming so'mni qaytarib olganlardan keyin nima bo'ladi desam, ukam bo'zrayib janjal bo'ladi deydi.
2: Ha, nima desam? Ukidam oila pulni rosa ham yaxshi ko'rishlarini biladi-da.
1: Ikki dugona.

0: aylaymiz.
1: Aylaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: O'sha kuni ayb mendan o'tdi. Bekor bunday qildim. Endi nimadan gapni boshlasammikin, kechirarmikin? Axir sevadi-ku, kechirar.
4: Alo, eshitaman. Alo, gapiring.
5: Alo, Nozma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
4: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
5: Nozma, to'xta.
6: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
5: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi Yunusobod 10-chi taxtasiga.
7: Mayli, o'tiring.

Yo'lovchi avtomobil haydayotgan odamdan so'rabdi. Nega hadib kasalxonaning tevaragidan aylanyapsiz? Bilasizmi, men bugun birinchi marta mashina haydashim.

0: hikmat izlab.
1: Hayot qiyinchiliklarga qaramay, halollikning o'ziga xos xushbo'y ta'mi bor. Rivoyat etishlaricha yo'l boshida gadoy sadaqa so'rab o'tirar edi. Shunda yonidan o'tayotgan bir chavandoz qamchi bilan uning yuziga solib qolibdi. Gadoy uzoqlashib ketayotgan chavandoz ortidan qarab turib debdi: "Baxtli bo'l." Bu so'zlarni eshitgan boshqa yo'lovchi hayron bo'libdi va debdi: "Ya axir u seni qamchi bilan urdi-ku. Nega baxt tilading?" deb savolga tutibdi. Gadoy shunday javob qilibdi: "Agar chavandoz baxtli inson bo'lganida, meni aslo urmas edi" degan ekan. Insonlar har xil, shunga aytadilar-da, 5 qo'l barobar emas deb. Tegmaganga tegib, baxti bo'lmasa boshqalardan alamini olish bu insoniylikka kirmaydi albatta.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldurgich.
2: Yengil tabiat ayol dugonasidan so'radi. Hayotingda qancha erkak bilan uchrashgansan? A? Ikkita. Voy, atigi ikkitami? Bilasanmi, shunchaki ulardan 27-va 56-si esimda qolgan-da, dugonachon.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: O'zi qanaqa qizga uylanish kerak? Bitta savol. Qanaqa masalani tikuvchiga uylanish kerak? Hamma narsani tikib biladi. Zo'rda, lekin degan tomoni bor. Bor, mabodo urushib qolsang. Bormi? Sirasi. Sekin bichib, chat-chatki qilib bichib tikib olish mumkin. Kechqurun uxlayotganda ko'zing tikib tursa nima qilasan? Undan ko'ra o'zi yaxshisi, yaxshisi doktorga uylanish kerak. Spirt ko'p bo'ladi, o'zi ham davolaydi. Bolangga qo'shib sani ham. O'zi erkak kishini sog'a bo'lmaydi-ku. Doktorga uylanish kerak. Ichib mazza qilib yurasan. Vapcho, agar lekin vapcho urushma. Urushib qolsang bormi? Bo'ldi. Bitta dimitrol, 3 kun uxlaysan, undan keyin bitta dori. Ana undan keyin meditsina bu kasalga ojiz degan odam shiq yo'qsan, tamomsan. Undan ko'ra. Mani fikrimcha yaxshisi o'qituvchi uylanish kerak. Tarbiyalaydi. Bolangni tarbiyalaydi. Bolangga qo'shib o'zingni ham tarbiyalaydi. Dars beradi. Zo'rda. Agar uyga vazifani bir kun qilmasang bilasan-ku, kechqurun agar uyga vazifani qilmasang bormi, kaskasini tiqib oladi, yo'q. Endi shu qanaqa kasbda bo'lmasin, ayol kishi farishta, ona. Ayollarimiz boriga shukr.
0: Hangoma ustalari.
2: Og'zaki savol javob. Hozir tez savol javoblari bor. Bir yigit imtihonga topshirsa, haligi shunday kirib kelsa, senga xo'sh savol. Birinchi savol: ham gubernator, ham kinoaktyor. Kim desa, Anor Shvarsenegger deb. To'g'ri? Birinchi savol to'g'ri, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi savol: Rossiyada mo'jizalar maydonchasi ko'rsatuvga boradigan odamni ismi kim? Vidushin desa, Yakubovich deb to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas, to'ppa to'g'ri aytdim kam. Yana bitta senga savol: shu yil O'zbekiston paxta nech % topshirdi desa, 100%. Juda ham to'g'ri. Oxirgi savol: nima uchun qishda ko'chada mashina yurmaydi? Ko'cha galalyoti domla, senga gap bo'lishi mumkin emas. Alo, 5 deb chiqarib yubordi. Ko'chaga chiqsa, umuman tayyorlamagan og'aynisi. Og'ayni to'g'ri tushun, vaqti tayyorlamaganman. Umuman tayyorgani yo'q. Nima savol beryapti o'zi? Nima deyish kerak desa, menga qara. Cho'zib o'tirmayman desang, javoblarni aytaman. Birinchisiga Arnold Shvarsenegger deysan, ikkinchisiga Yakubovich, uchinchisiga 100%, to'rtinchisiga ko'cha galalyot. Mana shu savolni beradi o'zi. Desa, bola ham gap yo'q deb shunday kiribdi-yu. Domla ham: "Keling ukam, yaxshimisan? Qalaysan?" "Oting nima edi?" desa hali ham: "Arnold Shvarsenegger" dedi. "Dadangni oti nima?" desa: "Yakubovich" dedi. "Jinnimisan sen? 100% deb. Chiq ko'chaga, yo'qolsa ko'cha galalyot-ku, domla."
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
5: Ular yashil olamning malikalari. Umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang.
5: Toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Vodiylik opalar, Namangan, Farg'ona, Anjon. Kelishibdi-da qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan, ha, hey, debdi. Desa, ha, debdi. Qayqa boramiz, bo'lsa Toshkentga boraylik. Ha, Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi, desa, ular bizni zarijat qiladi. Vodiyligimiz bilib qolsa, tamam, 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi. Ay, siz yapti, yapti demasdan, vatti, vatti desiz, bilmaydi u vodiydan kelganingizni. Siz ham, ey, Namanganlik xotin. Vatti, vatti deyinchi desa, vetti, vetti. Vetti, vetti, nasi, vatti, vatti deyingiz. Vetti, vetti, dedim nima, dedim o, dedim o. Xullas, kelishgan, vatti, vatti deyishmoqchi bo'lishgan, da? Tijorat qilgani vodiydan kelishgan, Toshkentga tijorat, ipodromlarga, bariga borib. Materiallarni ko'rishib, "Men bu materialligingiz nech puldan bo'yapti? Nech puldan bo'yapti materialligingiz?" desa,
3: "Opalar, vodiydan keldinglarmi?"
2: Atlab qolishdi. Boshqa magazinga borib, atirli upalaylarni ko'rib, "Atirligingiz nech puldan bo'yapti?" desa,
3: "Anjonlimisizlar? Vodiydanmisizlar?"
2: Oy, boshqa magazinga borishibdi. "Men bu tufligingiz, sapoligingiz nech puldan bo'yapti?" desa,
3: "Vodiydan keldinglarmi?"
2: Qattan bilib qolyapsizlar, vey!
3: Hammanglar tovuz jimpir kiyyapsizlar.
4: Hangoma ustalari.
2: Sahar turgan odamga Alloh taoloh beradi degan gapni eshitganmisizlar? Ha? Bittasi eshitmagan ekan. Birinchi marta men sahar tursam beraman menga ham Xudoyim, ha? Sahar menga sahar turayotganda o'sha kuni sahar turibdi, shunaqangi sahar turibdi, sahar! Danam saharroq. Hal hakka ham nonushta qilmagan. Ko'chaga chiqsa, ko'chada baqlashga yelim idishda suv turgan emish. Yozib qo'yibdi, xosiyatlik suv yerga to'kingda. U nimasi xosiyat? Yerga to'kishni boshlabdi. Chuldir, chuldir, chuldir, chuldir, chuldir. To'ksa, suv to'kilgan joydan giyoh o'na boshlabdi. Nimasi xosiyatlik? A giyohdaqa giyohda desa, bargin o'rniga dollar chiqararmiz. Rahmat senga Xudojon. Ana endi boy bo'ldim. Endi uylar quraman. Qizlarimni chiqaraman. Chuldir, chuldir, chuldir qo'ysa, suv to'kilgan joyda giyoh o'narmish. Yo'q, bargin o'rniga, yaproqlarning o'rniga dollar chiqararmiz. Chuldir, chuldir qo'ysa, yana suv to'kilgan joyda giyohlar o'sib, bargin o'rniga dollar chiqararmiz. Chuldir, chuldir bu yoqqa, chuldir, chuldir bu yoqqa qo'yasa, xotini o'yg'atyapti. Turing dadasi ko'rpani rasvo qilyapsiz. O'ling.
4: Hangoma ustalari.

0: Yaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki, anı koşnamız sizi toyga yetip gitti.
5: Qaysi qo'shni?
2: Ana orqa mahalladagichi.
5: Qaysi biri u?
2: Voy, vostaka, ana orqa mahallada turadigan Odil aka bor-ku, o'sha o'g'lini uylantirayotgan ekan.
5: Sani esing joydami? Uning farzandlari hali kichkina deyishibdi-ku?
2: Bilmadim.
5: Shoshma, 4-5 yoshli o'g'illari borligini bilardim.
2: Vostaka, boshingizni qotirmasdan mana taklifnomaga qarang.
5: Xo'sh, bevosita o'sha odammi? Hozir kelaman hozirda. Hozir men juda chiqib kelaychi. Odil aka.
6: Hozir ketaman.
5: Assalomu alaykum. To'ylar maroq bo'lsin. Tinchmisiz, Odil aka?
6: Ha. Vasit tinchlikmi? Chiqib qolsam?
5: O'g'il uylantirayotgan ekansiz deb eshitdim.
6: Ha, yoshligida uylantirib qo'ya qolay degandim.
5: Hali juda ham yosh-ku. Keyin haligi eshush joydaligida uylantirarmidingiz deyman-de.
6: Shuning uchun ham uylantirib qo'yganman-de. Ertaga eskirib qolgandan keyin xotin degan baloga uylanmayman desa nima qilaman?
5: Gap bu yoqda deng. Mayli, to'ylar maroq bo'lsin.

0: Mavsum sokin bolsa da
1: biz uni zavqqa to'ldiramiz.
2: Kuz mavsumida
0: hamnafasmiz.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola 6 yoshda otasidan ayrilib qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming dollar. Dedi sotuvchi. Yigit diplomatidan darhol 850 ming dollarni uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim dedi. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz deb javob berdi xaridor. Agar uyning narxini bundan baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim dedi. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'zga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'ish tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman debdi. Onalarimiz hamisha baxtimizga sog' va omon bo'lsin. Boringizga shukr azizlar. Siz hayot ekansiz. Bizning hayotimiz doimo porloqdir. Qalblarimiz muhabbatga to'la va biz insonlar doimo sizlar bilan baxtlimiz. Sog' bo'ling.

0: Kuldirgich.
1: Er xotiniga maqtandi.
2: Qara qanchalik ko'p baliq ovladim.
1: Boshimni qotirmang. Qo'shnimiz uyga kelishdan avval baliq sotadigan do'konga kirganingizni ko'ribdi.
2: Nimasini aytasan? Baliq ko'pligidan yarimini do'konga topshirishimga to'g'ri keldi.

0: yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час. Радио

0: Кес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Odam bir kecha kunduz mobaynida, uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
4: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
3: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketishi ham mumkin.
4: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, Hasrat. Mahallamizda bir kampir bor. Doim oyishining oldiga sholcha solib, chakkasiga rayhon taqib, choy ichib o'tiradi. O'tgan ketgan xotinlarning qo'liga choy tutqazib, gapga soladi. Shu xotinni ko'rganimda nima balo qiladigan ishi yo'qmi? Nevaralarining yirtiq yamoqiga qarasa bo'lmaydimi deb dilimdan o'tkazaman. Bir kuni ishdan qaytsam, kampir qo'ldagi sadarayxon bilan o'zini yelpib o'tiribdi. Meni ko'rishi bilan qo'limga shoshib, pishib bir piyola choy tutqazdi. Qarinasa, qo'l qaytmasin deb choyni oldim.
2: Bolam, seni yozuvchi muxbir deb eshitganman. Shu rostmi?
1: Dedi kampir. Shunday ona, dedim kulib.
2: Oh, onaginang aylansin. Uyimdan ilon chiqqan. Mushtumga yozilgan gap bor. Bola chaqali odamsan. 3-4 so'm ishlab qol.
1: Kampirning nima dardi bor ekan deb sholchaning chetiga cho'nqaydim. Ko'shaning narigi betidan o'tib ketayotgan qo'shnilar menga qarab negadir iljayib qo'yishdi.
2: Kelinimdan o'tdek kuyganman. O'g'ilginamni yaxshi bilasan. Qo'ydek yuvosh bola. Kelinim yashamagur uni ham rasvo qildi. Bolaginamga ega chiqib, burnidan ip o'tkazib oldi bu dovulg'i. Onasi yomon xotin. Tegi past. Qudam ko'chada eshak aravaga teskari minib, bolalarga xushtak berib, shisha yig'adi. Shunday odamlarning bolasi kim bo'ladi? Kim bo'ladi? Moshoyixlar. Qazisan, qaltasan, asli naslinga tortasan deb bilib aytishgan ekan.
1: Kampir ko'ziga yosh oldi.
3: O'g'ilginamni bo'yniga minib olgan. Bu juvon soxta. Uchta bo'yiga yetgan singlisi bor. Qaramaydi. Topkanini xotiniga tiqishtiradi. O'g'limning topkaniga bir mahallani boqsa bo'ladi, bo'lam. Barakasi yo'q. Kelinim o'lgurning o'zi tekstilda ishlab, chiroq-chiroq pul oladi. Bilmayman. Bugumdan bo'lgur pulni qayoqqa qo'yadi?
1: Kampir shu savolni berdi-yu, darrov o'ziga o'zi javob berdi.
3: Qayoqqa

0: kech bo'lmasa, tul egachisini andisha qilsa bo'lmaydimi? O'zi o'g'lim noshud. Xotinniki gaxtiganda qo'lga qo'nadigan qilib olmadi. Bunday erkakdan og'ildagi buzoq yaxshi, ha o'g'lim? Bu yer yutkurni bir mushtumga yozing. Tekshirgani kelsa, ko'ylagini bekitib qo'yadigan o'rtog'ining uyini ko'rsatib beraman, ha? Ko'rsatib beraman.
1: Indamay quloq solib o'tiraversam, kampirning gapi cho'zilib ketadiganga o'xshadi. Ishim zarurligini bahona qilib, o'rnimdan turdim. Kampir orqamdan javrab qoldi.
0: Hoy, hoy mushtumda qachon chiqadi? Yaxshilab yoz, yaxshilab yoz, eshitdingmi?
2: Kampirni kelinini tanirdim.
1: U kombinatning ko'zga ko'ringan ip igruvchisi edi. Gazetalarda juda ko'p surati chiqqan. Xotin-qizlar qurultoyiga ham delegat bo'lgan edi. Shunday ishchan, topish tutishi yaxshi bu juvonning kampir aytgancha yomon kiyinib yurishiga ajablanardim. Nahotki qaynonasidan berkitib kiyinsa. Nahotki kampirning gaplari rost bo'lsa. Bunga goh ishonib, goh ishonmay yurardim. Yaqinda ishdan qayta turib, shu kelin bilan avtobusda yonma-yon o'ltirib qoldim. U sal xomishroq ko'rinar edi. "Ha, qo'shni, nima bo'ldi?" dedim unga.
3: "Mushtumga yozmadingizmi? Katta muxbir material bergan ekanlar-ku. Har kuni mushtum poylab esimiz ketyapti,"
1: dedi u piching qilib. "Kampir tushmagur, seni mushtumga urib sharmanda qilaman," deb uni qo'rqitmoqchi bo'lganga o'xshaydi. "Shu gaplar rostmi, yolg'ondirov?"
3: "Yolg'on,"
1: dedi kelin kulib. Avtobusdan tushib ko'chamizga burildik.
3: "Ko'ylak olsam, qaynisingillaringga nega olmading?" deb janjal qilar. "Qaysi bittasiga olay? Erimning topganiga-ku, onasi xo'jayin. Kiyinini begona qilmay, qizlarga sep yig'adi. Menikidan ham yuladi. Nevaralarga yedirmay, ichirmay, lozimandaga sarflaydi. Ro'zg'orni men qilaman. 11 jonmiz axir. Eridan ajrashgan egachimning 4 bolasi bor. O'zimning 3 bolam, 2 qaynsingil. Qizlar na ro'zg'orga qarashadi, na biron joyda ishlashadi. Cho'loqmonday bo'lib ertadan kechgacha saqich chaynab tosh oynaning oldida kechmaydi. Biron joyga ishga kiritib qo'yay desam, onasi ko'maydi. Erkaklar bilan ishlasa sharmi hayosi qolmasmish. 3 bolamga kiyim oladigan bo'lsam, egachimning ham 4 bolasiga olishim kerak. Yaqinda medal bilan mukofotlangan edim. Taqib kelgan kunim kampir sevinchimni ham tatmadi. Nega egachinga ham olib kelmading deb janjal qilsa bo'ladimi? Bu gapga kulaymi, yig'laymi axir? Boray deb ketib qolay deyman-u, yana shashtimdan tushaman. Erimning holi nima kechadi deb o'ylayman. O'zi yaxshi yigit-u, onasiga lommim deya olmaydi-da. Indamay kirib, indamay chiqib ketadi. Hamma gapni men eshitaman. Katta qizining ro'zg'orini ham shu kampir buzgan. Magazinda ishlaydigan toparmon tutarmon bir yigitni ichki yo'q qilib, rosa sog'ib ichdi. Ishdan bo'shab qolgandan keyin mashmasha qilaverdi. Oxiri kuyov bir sidra kiyim bilan chiqdi ketdi. Bu kampirning ustidan qayoqqa boraman? Biron joyda ishlasa boshqa gap edi. Kech bo'lmasa pensiya olganda ham-ku, raisa beska ustidan arz qilardim. Sira-sira menga kun bermaydi. Har hunar, har sohaning ministrligi bor. Bu kampirlar qaysi ministrlikka qarar ekan, ha? O'zing ishlab topganingga o'zing ega bo'lmasang.
1: Kelining ham hasratidan chang chiqib ketdi. U bilan xayrlashib uyga keldim. Oyim tog'orada nimadir ko'tarib kirdi.
3: "Somsa yopgan edim, bolam. Tomog'imdan o'tmadi. Kelinim bechorasidan charchab kelgan. Birga yeya qolay deb atayin issiqdan olib keldim."
1: Shu payt qo'shni kampirning bolasi mushtum so'rab chiqdi.
4: "Bu kampir muncha mushtum so'raydi?"
1: Men oyimga bo'lgan voqeani aytib berdim.
4: "Bu ishga sen aralashma. Kampir mazasi yo'q ayol. To'lka kelinni qiynagani qiynagan. Mahalladagi kampirlarning obro'sini to'kayotgan ham shu. Uzoqun yo'lakka o'tirib olib, o'tgan ketganni spletni qiladi. Ko'rsang ham ko'rmaslikka solib ketaver bolam, xo'pmi?"
1: Oyimning gapiga kula-kula ichkariga kirib ketdim. Qulog'imdan kelinning boya gapini har ketmasdi. Bu kampirlar qaysi ministrlikka qaraydi? Nodonligi, noloqligi bilan tinch ro'zg'orni tatitmayotgan bekorchilar ustidan qayerga, kimga shikoyat qilsa bo'ladi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Asab buzar toyloq. Qariyalar choyxonasiga hujum. Kuz quyoshi mayin nurlari bilan badallarni erkalaydi. Rang-barang to'r qovoqlardagi bedanalarning bit-bildig'i radiodan taralayotgan dilrabo kuyga jo'r bo'ladi. Kishi qalbiga orom bag'ishlaydi. Mahalla komissiyasining raisi polvon aka chayqovchi qo'shnisining qilmishini gapirib qariyalarni kuldiradi. Kechagina kasalxonada davolanib chiqqan Kenjaboy ota "Voy qizaloqey!" deb kuladi. Ro'molchasi bilan ko'z yoshlarini artib. "Voy qizaloqey!" deb kuladi. Ro'molchasi bilan ko'z yoshlarini artib. Boshini sarak-sarak qiladi. Hikoya ayni qiziq joyiga kelganda to'satdan asfalt ko'chiradigan bolg'achaning tirillaganiga o'xshash yoqimsiz ovoz eshitiladi. Qariyalar ijirg'anib quloqlarini berkitishdi. Polvon aka qoshini chimirib ko'chaga qaraydi. Sochi yelkasiga tushgan 16 yoshlardagi majnun sifat yigitcha mototsiklni tirillatgancha o'tib ketadi. Bir ozdan keyin o'sha olifda choyxonada o'tirgan qariyalarni masxara qilgandek yana mototsiklni tirillatib o'ng tomonga o'tadi. Kenjaboy ota ingrab boshini changallaydi. Uning yonida o'tirgan Mo'ysafid jahl bilan tilining tagiga nos tashlaydi. Zurbaxsh suhbat shu tariqa buzildi. Oshga pasha tushdi. Zum o'tmay haligi yigitcha yana mototsiklni patillatib kelayotgan edi. Polvon aka shartta o'rnidan turib, uning yo'lini to'sdi. Nima? Buzoqdek ayanchli ma'radi yigitcha. Nima? Buzoqdek ayanchli ma'radi xira yigitcha. Tushmasga. Toyloq itar istamas. Tushmasga. Toyloq istar istamas mototsikldan tushdi. Buyoqqa yur. Polvon aka uni yetaklab choyxonaga olib kirdi. Salom ber otaxonlarga. Yigitcha xo'mrayib qovoq ariday g'ung'illadi. Hech kimdan salom qarzim yo'q. Meni majbur qila olmaysiz. Kimni o'g'lisan? Nima ishingiz bor? Nega mototsiklni tirlatib yuribsan? Nima, ko'cha siznikimi? Bu yerda bobong tengi odamlar o'tiribdi, yaramas. Shaloq aravangni boshqa joyda chaldiratsang bo'lmaydimi? Unaqa zakon yo'q. Xohlagan joyda minaveraman. Qariyalardan biri gapga aralashdi. O'g'lim, traktorning shovqini 7 olamni buzyapti-ku. Ovozini pasaytirsang bo'lmaydimi? Bu olifda mototsiklni glushitilni ataylab olib qo'ygan, dedi polvon aka. Qilg'iliqni qilib qo'yib, yana baqiradi-ya? Baqirma, karnaychini o'g'li bo'lsang ham. Nima, o'zingni glushitilingni ham olib qo'yganmisan? O'tib ketayotgan uchastkavoy shovqinni eshitib, choyxonaga burildi. Boy o'g'lidek chaqchayib, qariyalarni betidan olayotgan surbet yigitchaga ko'z tushgach, mo'ylovini buradi. Aha, erkak toyloq. Qo'lga tusharkanlar-ku. Bugun bu mahallada o'yin ko'rsatayotgan ekanlar-da. Qani, bu yoqqa kechi. Toyloq uchastkavoyning gapiga parvo qilmay, zingillagancha telefon butkasiga kirib, otasiga qo'ng'iroq qila boshladi. Dada, senmisan? O'g'lingdan umiding bo'lsa, tezda yetib kel. Anavi xitiyana menga do'q qilyapti. Otib tashlayman dedi. Yuqori mahalladagi izmachollar choyxonasidaman. Bo'pti, kutaman. Bola telefon butkasidan chiqdi-da, ikki qo'lini beliga tirab, qo'lingdan nima keladi degandek tirjayib, uchastkavoyning yoniga keldi. Militsioner uning quloqidan ushlab, ikkinchi qo'li bilan o'zining cho'ntagini kovladi. Textalon o'rniga, quloqingni teshib qo'yaymi, bezori? Xuddi shu payt Volga mashinasi shtob bilan kelib to'xtadi. Mashinadan uchi yuqori bo'lib qolgan, turibga o'xshash pijamali kishi tushib, uchastkavoy tomon bostirib kela boshladi. Kim ekan o'g'limni quloqini teshib qo'yadigan, ha? Aymashab, nega meni o'g'limni tirg'ilayverasan, ha? Doim xushtayini chirillatib yosh go'dakni quvgan. Nima, xusumating bormi o'zi menda? Bunday muomlani kutmagan uchastkavoy qotib qoldi. Polvon aka voqeani yotig'i bilan tushuntirmoqchi bo'lgan edi, bolaning otasi jirkib tashladi. Qo'yinga, polvon, qariganda miyangiz suyulib ketibdi. Hammangizni 10tadan bolangiz bor. Biri o'lsa 9tasi qoladi. Meni bolam bitta. Shuni ham ko'ra olmaysizlar. Alag'avur ko'tarildi. Choyxonada o'tirganlar g'azablanib, betamiz ota yoniga yaqin keldi. Uchastkavoy shovqin suronni arang bosib, ota bolani choyxonaga olib kirdi. Akt tuzib, hammaga qo'l qo'ydirdi. Keyin 3-4 ta yigit yordamida surbet ota bolani dekonlatib olib ketdi. Qariyalarning kayfiyati buzilgan, ruhi tushib ketgan edi. Bu ko'pakni pul quturtiribdi, dedi polvon g'azab bilan. Ha, semizlikni ko'tara olmabdi. Otasining ahvoli shu bo'lgandan keyin bolasi qayoqqa borardi? Astag'firulloh, deb yoqasini ushlab o'tirgan Kenjaboy ota bo'lib o'tgan voqeaga yakun yasadi. Zamonamiz sinch, odamlar aql, bir-biriga mehribon, yoshlar ham kattalarning hurmatini joyiga qo'yadi. Xalq bunday yigit-qizning ota-onasiga rahmat aytadi. Biroq guruch kurmaksiz bo'lmagandek, bitta yarimta beodoblar ham uchrab qoladi. Bunaqa qo'konidan yil o'tmagan surbetlarni otash kurakka qisib, xalqqa ko'rsatish kerak. Matbuotga urib, sharmanda qilish lozim. Ana shundagina ko'zi ochiladi bularni. Otaning gapini ma'qullab o'tirgan polvon aka tizzasiga urib, o'rnidan turib ketdi.

0: Марказ Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Nomonjon Moydinov. Noroziddin. Bahriddin bir suhbatlashay deb chiqsa, qo'shnisi Asliddin bir qoshi baland, bir qoshi past so'rida o'tirardi. Qovog'ingdan qor yog'yapti, tinchlikmi? So'radi u. Shu betamizdan noroziman. Asliddin so'riga soya solgan uzumga qo'lini g'ira qildi. Har yili qo'yib meva qiladi-yu, pishmay erib ketadi. Bundan it uzum yaxshi. Uzumga yab yo'q, ayib parvarishda. Sen tarafini olma. Qarindoshimsan? Su boshidan loyqa. Bu la'natining onasi chatoq. Erkak sifat edi. Bir yil meva qilsa, ikkinchi yil qilmasdi. Onasiga tortdi bachchag'ar. Kesib tandirdi yoqaman. Bilganingni qil. Bahriddin tortinmay gap mavzusini o'zgartirdi. Kecha qizingdan so'rasam, bozorga ketgan ekansan. Hammaning xotini xotin, meniki urchog'i shayton. Asliddin qizishdi. Bugun un yo'q desa, ertaga yog' tugadi deydi. Shunda ko'zimga tullagan tovuqdagi xunuk ko'rinadi. Norozi bo'laman. O'zi uning poy qadami yoqmagan. To'y kuni chimildiq yonib ketgan, uydan qochib chiqayotib, zinadan qulab oyog'im singan. Hamma kuyovlar asal oyini gashtini sursa, men gipsda yotganman. O'sha oyog'im hali ham og'riydi. Achchig'im kelsa, uqalataman. Tupurib ishqala, tupurib ilonning zahri dori deyman. Ayib o'zingda kuyovtora. Chimildiqda papiros chekkansan. Xumor joy tanlamaydi. Shum qadam ataylab tez yonadigan chimildiq ilgan. Har urushganimizda yuzga solaman. Tili qisqligidan g'ing deyolmaydi. O'tgan ishga salovat. Men bozorni so'rasam, nega to'yni gapirasan? Bahriddin kuldi. Berdizni aytguncha yoqamdan bo'g'ma. Shu to'yda peshonamga bitgan soch kalta, aqli ham kalta kartoshka olib keling dedi. Bozorda baqqol bilan tortishib qoldim. Dehqondan arzon olib, qimmat sotadi. Bahosini pasaytir desam, ko'nmadi. Juda norozi bo'ldim. Achchig'im chiqqandan hech narsa olmadim. Eshik oldida soliqchi bilan gazchi qarzingni to'lang deydi. Shart ko'ylak bilan maykani yechib irg'itdim. Yo, shimni ham beraymi degandim, qochib ketishdi. Uyda kechki ovqat o'rniga shimni so'rib o'tirdim. Kartoshka somaydigan ovqat qildirmadingmi? Qildirdim. Ovqat emas, ko'mir pishirishdi. Qizim shavlaning tagini oldirdi. Yesang, quyunining shidi keladi. Darrov yongan chimildiqni esladim. Onangga o'xshamay ol degandim. Qo'ldagi onamdan yodgor paxta gulli lagan yerga tushib chil-chilsindi. Qushimdan ketay dedim. Qo'y, xafa bo'lma. Shavla kuygari, lagan singaniga xafa bo'lib tursam, qandaydir o'g'ri mushuk tomga kelib, bir miyovlaydi, bir miyovlaydi. Haydasam ketmadi, so'ksam ketmadi. Ta'lim bergan ustozinga la'nat deb tosh otgandim, shifir do'ppiday teshildi. Zarda qilib yana tosh otgandim, ikkinchi shifirning boshiga yetdim. Voy oyog'im, bilam og'riyaptiki. Asliddin doka bilan o'ralgan oyog'ini avaylab siladi. Oyoqqa nima bo'ldi? Bahriddin hayron bo'lib so'radi. O'g'ri mushuk ketganiga bir soat bo'lsa ham, zoting qurg'ur olapar shifir singan joyga qarab xuraverdi, xuraverdi. Hoy, anqov kuchuk, ketdi mushuk desam, ko'nmadi. Norozi bo'ldim. Baqqolga o'xshaysan deb bir tepsam tishlab oldi. Egasini tishlabdi. Qutirdimikin? Doktorga uchradingmi? Doktoringdan o'rgildim. Aslining ko'zi olaydi. Qarindoshingmi? Gaplaring bir joydan chiqyapti. Yo'g'e, tanimayman. U nima dedi? Emlamasa quturasiz deb dunyoning vahimasini qildi. Dori falon choyda bor dedi. Axtarib borsam, dori furush qaynonasi ekan. Qayerdan taniysan desang, yoshligimda uni sevgandim. Menga tegmasdan puli ko'pni ko'zlab ketgan. Yaxshi bo'lgan ekan. Shun kampir shaftali qoqiday bujmayib, burni bilan jag'i o'pishib qopti. Mening aravam uning oldida 18 yoshli qizga o'xshaydi.
4: Dorini oldingmi?
3: Noiloj oldim. Shunchalaydek narsaga kalladay pulimni o'mardi. Kech bo'lmasa, sevgimning hurmatini qilmadi, satang. Norozi bo'ldim, olmay desam, quturib qolishdan qo'rqdim.
4: Hamma narsaga norozi bo'laverma, o'zingga jabr qilasan.
3: O'zimdan ham noroziman. Iskandaru Temurni xudo yorlaqab, dovrug'i dunyoga doston bo'ldi. Meni xudo unutib, payg'ambar payqamagan shekilli. Mahalladan tashqarida birov tanimaydi. Qayerga borsam, bir ishkal chiqadi. Hamma menga qarshi. Onadan teskari tug'ilganmanmi deyman. Norozi bo'laverib, boshim ters yorilaydi deyapti. Jinnipinnip bo'lmasam deb hadiktaman.
4: Asabing charchabdi. Sayohatga chiq. Kurortga borib dam ol, do'stim.
3: O'tgan yili kurortga borgandim.
4: nomardlar 4 kishilik xonaga qo'yishdi. Uchala sherigim xurrakcha ekan. Ko'zi yumilishi bilan biri surnayday chiylaydi, ikkinchisi karnay chaladi. Torga tor dunyo, kengga keng dunyo deydilar. Xudoga shukr qilgin, Bahriddin o'rnidan turdi. O'tir, gapimni oxirigacha eshit. Endi dardimni yarmini aytdim. Bo'ldi, yozlay deb chiqqandim. Yomg'irdan qochib to'lga duch kelibman. Bahriddin eshik tomon yurdi. Kimni doldiyapsan, nomard? Devordan qarasam, oqishdan kiyib, yalang'och yuribsan.
3: Asliddin qo'shnisining orqasidan qichqirdi.
4: Xotining bilan xiringlashib ko'pillashding. Uyalmaysanmi, hayosiz? Qo'shni bo'lmay qol. Sendan norozman.

0: Tasviyalar kutubxonasi.
1: Tolib qanoat, baxt yomg'iri. Yo'lovchilar bekatda avtobus kutib turishardi. Asta-sekin yomg'ir shivirlay boshladi. Birozdan so'ng avjiga chiqdi. Bekat tomsiz, uning ustiga ustak yaqin atrofda bekinadigan joy ham yo'q. Soyabonini yopinib turgan yigitning pana joy qidirib tevarak atrofga alanglayotgan chiroylikkina qizga ko'z tushdi. Uning xayolidan soyabonimga sherik qilsam gap eshitib qolmasmikinman degan fikr o'tdi. Qiz yigitga bir nazar tashlab, g'amini yeb yuradigan yigit ekan, maza qilyapti deb o'yladi. Yomg'ir esa battar uva sola boshladi. Shu payt yigit notanish qizni soyaboni siga oldida qarshi emasmisiz deb so'radi. Qiz biroz o'ng'aylandi va ikki yuzi qizargancha "Yo'q, rahmat sizga" dedi. Ikkalasi jimgina ko'lmak suvidan shib chiqayotgan yomg'ir pufakchalarini kuzatishardi. "Soyaboningizni olganingiz yaxshi bo'libdi" dedi qiz jimlikni buzib. "Yomg'ir yog'ishini o'zim ham bilmasdim. Kerak bo'lib qolar deb ehtiyotdan olgan edim. Qo'lingizdan ushlab tursam maylimi? Soyabondan chiqib ketay deyapman" dedi qizarib yigitning bilagidan qo'lini o'tkazib olar ekan qiz. "Bajonidil" dedi yigit biroz titroq ovoz bilan. O'rtaga yana jimlik cho'kdi. Yomg'ir biroz sekinlashdi. Yomg'ir tinayapti. "Yo'q, bu yomg'ir endi hech qachon tinmaydi. Tinmagani yaxshi" dedi yigit qizning qo'lini tirsagi bilan qattiqroq qisib. Qiz e'tiroz bildirmadi. Uzoqdan avtobus ko'rinib qoldi. Qiz bilan yigitning yuzlarida qandaydir tashvish paydo bo'ldi. "Avtobus kelyapti" dedi qiz xo'rsinganday. "Bu bizniki emas" dedi yigit. Avtobus kelib to'xtadi. "Meniki" dedi qiz. "Siz ham shunga chiqasizmi?" Yigit "Ha" yoki "Yo'q" deyishini bilmasdan ikkilanib turgan edi, avtobus eshiklarini yopdi-yu jo'nab ketdi. Yomg'ir allaqachon tingan bo'lishiga qaramasdan yigit bilan qiz soyabon ostida jim turishardi. "Yomg'ir tindi" dedi jimlikni buzib qiz. Yigit eshitmadi. Uning xayolida sherga o'xshagan satrlar qalqmoqda edi. "Yolvoraman yomg'irjon, yolvoraman yomg'irjon, bir pastgina tinmay tur. Avtobusim, tulporim, birozgina kelmay tur."

0: radyosu de.
1: Adviyeler Hanesi.
2: Gulşoda Qurbonova. Qaytar dunyo. Korxona direktori gazeta o'qishdan zerikdi. Choy ko'ngliga urdi. Nima qilishini bilmay, derazaga qaradi. Tashqarida birinchi sex boshlig'i Mamarasulov chekib o'tirardi. Direktor kotibasiga uni chaqirishni buyurdi. Mamarasulov kirib kelgach, he yo'q, be yo'q qoyishga tushdi.
3: Ish paytida nega tamaki chekib o'tiribsiz?
2: Hozir tushlik vaqti-ku. Direktor nima deyishini bilmay, kalovlanib qoldi.
3: Nega sexdagi shiorni almashtirmadingiz?
2: Dedi bir pas kalovlanib qolgan direktor o'zini qo'lga olib. Axir hali yangisini keltirishmadi.
3: Mana shunaqa sizlar. Sizlarga kimdir keltirib berish kerak. Shu shior tufayli balki texingiz oylik rejalarni bajara olmay kelyotgandir. Shior ishchilarni ruhlantirib turish kerak. To'kaygacha bunday masalalarga panja orasidan qaraysiz.
2: Axir men axir.
3: Ey, o'zingizni oqlashga urinmang. Kotiba, o'rtoq Mamarasulovga hayfsan berildi deb yozib qo'ying.
2: Mamarasulov alamzada bo'lib chiqib ketdi. U sexga kelib, ustiga o'shqira ketdi.
3: Nega ish paytida kulib yuribsiz? Nima bu yer sizga sirkmi? Yoki birortasi maymun o'ynatyaptimi? Ishga mas'uliyat bilan yondoshmaganligingiz uchun hayfsan, yo'q, qattiq hayfsan e'lon qilaman.
2: Ustaning basharasi tunlashdi. Tabassum yoyilgan lablari qimtildi. U serrayib turarkan, yonidan bir ishchi o'tib qoldi. Ustunga baqirdi.
3: Nega ish paytida sandroqlab yuribsiz?
4: Kerakli detalni olish uchun ketayotgandim.
3: Kerakli detal kerakli joyda turish kerak. Kerakli detalni kerakli joyga qo'ymaganing uchun oylik mukofotdan mahrum qilaman.
2: Ishchi avtobusda uyiga qaytayotganda alamini bir ayoldan oldi. Ayol sal bo'lmasa o'tkir poshnasi bilan uning oyog'ini teshib yuboray degandi. Boshqa paytda bo'lganda-ku, u bunga parvo qilmas, avtobuschilik deb qo'ya qolgan bo'lardi. Ammo usta uning kayfiyatini yomon buzgan edi. Ishchi begiz poshna ayolni gap bilan rosa tuzladi.
3: Buncha qo'pol bo'lmasangiz,
2: dedi u ayolni uzib-uzib olarkan.
3: Begiz poshna tufli kiyishni bilmas ekansiz, kiymay qo'ya qolsangiz bo'larkan.
2: Xullas ayol uyiga bir bekat yetmay tushib qolishga majbur bo'ldi. Ayol direktorning xotini edi. U asabi chatnagan holda uyga kirib keldi. Ovqat ham qilmay, alamini ichiga yutib, eri kelishini kutdi. Eri kelishi bilan zardasini sochdi. Zarda o'shqiriqqa, o'shqiriq qichqiriqqa, qichqiriq janjalga aylandi. Idish tovoqlar sindimi? Direktor televizor qarshisida xomush o'tirarkan, janjalning boisi nima ekanligini anglolmay, xunobi chiqardi.

0: Adviyalar xonasi. Shoim Bo'tayev, o'rtoq To'qqizboyev va sher. To'qqizboyevga ammasi kulrang bir mushuk tashlab ketdi. Juda ham xira mahluq ekan. Hadib tirg'alay beradi. Buzuq xotinga o'xshaydi. Bilasiz, o'rtoq To'qqizboyevning xotinlarga unchalik ishtiyoqi yo'q. Bir kuni odatdagi tirg'alishlarini qilib turganda, o'rtoq To'qqizboyev uni bir tepdi. Yopray mushuk miyovlashga ham ulgurmay tashqariga jun koptokday uchib chiqib ketdi. Mushukka juda alam qilgandi. Amallab oyoqlangach, yelkamning chuquri ko'rsin deganday uyga kirmadi. O'rmonga qarab ketdi. Sherning oldiga bordi. Salom berib maqsadga o'tdi. Bir vaqtlar men ham kulrang sher edim, dedi mushuk. O'rtoq To'qqizboyev meni o'zining lagan bardoriga aylantirib olgani yetmaganday bugun bir tepdi. Voy. Eslasam ham a'zoi badanimdan o't chiqib ketayotganday bo'ladi.
1: Qani yur, ko'rsatchi o'rtoq To'qqizboyevingni adabini berib qo'yaman, dedi sher.
0: Yura o'rtoq To'qqizboyevning hovlisiga yetib kelishdi. Sher o'rtoq To'qqizboyevning yo'liga ko'ndalang bo'lib turdi.
1: Qash!
0: Buyruq qildi o'rtoq To'qqizboyev unga unchalik e'tibor bermay. Sher irrilladi.
1: Qochib bo'pman. Sen mushukni tepibsan. Uning qasdini olgani keldim.
0: O'rtoq To'qqizboyev bir chetda nima bo'lishini kutib, qunishib turgan mushukka ola qarab qo'ydi. So'ngra istehzoli kuldi.
1: O'zimning mushugim. Xohlasam tepaman, xohlasam mushlayman. Sening necha pullik ishing bor? Mushuk mening qarindoshim. Urug'imiz bir. Oho!
0: O'rtoq To'qqizboyev bosh chayqadi.
1: Bu gapni bir aytding, ikkinchi og'zingdan chiqarma.
2: Nega?
1: Baribir hech kim ishonmaydi.
2: Qarshi ko'zimizdan quyib qo'ygandek bir-birimizga o'xshasak. Yana nega ishonishmas ekan?
1: Isbot kerakda. Mana sen qarindoshman deysan. Bu quruq gap.
0: Bu gapni aytishdan oldin ma'lumotnoma to'g'irlab kelmaysanmi?
1: Shundoq. Haqiqatan ham falonchi-falonchining qarindoshidir deb.
2: Ma'lumot olib kelib, qarindoshligimni isbot etsam, keyin sen bilan kurashib qasos olsam bo'ladimi?
0: Deb so'radi sher. O'rtoq To'qqizboyev mujmal ohangda, olib kelaverchi, u yog'ini keyin ko'ramiz deb qo'ydi. Sher ketdi. Oradan 2 oylar chamasi vaqt o'tdi. O'rtoq To'qqizboyev uni esdan ham chiqarib yuborgandi. Ajoyib kunlarning birida u kirib keldi. Naq cho'pi ustixon bo'pti o'zi ham. Gavdasi ham 2-3 barobar kichrayib ketgandek, lekin og'zi quloqda xandon, xushxon. O'rtoq To'qqizboyev bildiki, u ma'lumotnomani qo'lga kiritgan.
1: Mana,
0: sher hozirdan g'alabasini qo'lga kiritgandek, qo'lidagi qog'ozchani yalovday silkitdi. So'ngra uni o'rtoq To'qqizboyevning qo'liga tantanavor tarzda tutqazdi. O'rtoq To'qqizboyev spravkani loqaydlik bilan o'qib chiqdi-da, pinagini ham buzmadi. Faqat lablarini cho'chchaytirib quvacha qildi-da,
1: "Xo'sh, mushku mening mushugim. Omborni sichqonlardan qo'rib yotibdi.
0: Lekin sher deganlari kim?
1: U qayerda?"
0: deya tevarak atrofga bir-ikki alanglab ham oldi.
1: Sher o'kirdi. "Mana sher! Mana sher!"
0: dedi irrilab. O'rtoq To'qqizboyev qahqaha urib kular ekan.
1: O'zingni bos,
0: dedi unga boshdan oyoq razm solib chiqib. Kech ishongim kelmayapti-da, deya tilini chapillatdi.
1: O'kirishing-ku o'xshaydi.
0: Turqu tarovatingga qaragan odam
1: eski postakmikin, deydi.
0: Sher qattiqroq o'kirganda o'rtoq To'qqizboyev bir gap bilan uni bosib qo'ydi.
1: Ay, kim bo'lsang ham unaqa bo'kiraverma. Arvoq kelib chinqiryapti deb jar solsam izingni qurtib yuborishadi.
0: Yaxshisi, ushbu spravka berildi shu haqda kim? Ushbuni ko'rsatuvchi haqiqatan ham sherdir, degan bir parcha qog'oz olib kel.
1: Olam guliston, bir emas, 1000 qasosing bo'lsa ham olaverasan.
0: Sher ketdi. U yoqqa bordi, bu yoqqa bordi. Hech kim uning sherligiga ishonmadi. Obro'li laboratoriyalardan birida uning tanasidagi qonning yarmini shprits bilan so'rib olib, katta olimlar yarim yil tekshirishdi. Maxsus idishlar bilan 27 ta ilmiy tekshirish institutiga jo'natishdi. 12 kishi doktorlik, 31 kishi kandidatlik dissertatsiyalarini yoqlashib, o'zlari tekshirgan qonlarda sherlik alomatlari yo bor yoinki yo'q.
1: Yo'q desa ham bo'laveradi, bor desa ham bo'laveradi degan xulosaga kelishdi.
0: Ana shu xulosa asosida spravka yozilib, 43 kishi imzo chekdi. Bitta yumaloq, bitta uchburchak, bitta to'rtburchak muhrlar bosilgach, uni sherning qo'liga tutqazishdi. Evaziga atigi 3 so'mgina olishdi xolos. O'rtoq To'qizboy bu orada sherni tamoman yodidan chiqaruvdi. Tush payti endigina darvozadan chiqayotuvdiki, tashqarida daydi mushukka o'xshab, o'xshamaydigan qandaydir mahluqqa duch keldi. U atay kutib turgan ekanmi, darrov qo'liga qandaydir qog'ozchan tutqazib, "Mana, haqiqatan ham sher ekanligim haqida spravka olib keldim," dedi. O'rtoq To'qizboyev qog'ozga bir quruq ko'z yugurtirib, uni g'ijimlab chetga uloqtirdi. Va sherman deb ko'krak kerayotgan azamatning so'zlayotganiga, ustiga ustak qog'oz ko'tarib yurganiga astoydil ajablandi. "Bunaqasi hech bo'lmagan," dedi g'uldirab. "Bo'lishi ham mumkin emas." Borib mahluqni bir tepkandi, u miyovlagancha ancha joyga borib tushdi. Qushidan ketganmi, yo'qmi bilmadik. Bu haqda aniq ma'lumotlar hozircha yo'q.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Muxtor Xudoyqulov. Jorj Morsh. Shahar xiyobonidagi skameykalardan birida sochlari yelkasiga tushgan, kovboylarcha kiyingan bir yigitcha oyoqlarini chalishtirib o'tirardi. U ko'krak cho'ntagidan stardessa sigaretini chiqarib tutatdi-yu, yo'lkaga chirt etib tufladi. Shu payt uning oldidan borayotgan, bejirimgina chemadon ko'targan yigit arang o'zini chetga olib, "Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi?" degandek unga qovoq solib qaradi. Yigitcha esa yuzini chetga burdi. Ammo haligi yigitning to'xtab, unga tomon kelayotganligini sezib, jo'jaxo'rozdek sergaklashdi. "Ay, menga qara," dedi haligi yigit uning ro'parasiga kelib. "Osh, brat, nima deysiz?" unga qarab sovuq tirjaydi kovboy. "Menda biror ishingiz bormi?" "Ishim-ku, yo'g'a," dedi yigit uning yoniga o'tirarkan, tikilishini qo'ymasdan. "Lekin bo'lmasa yo'lingizdan qolmang," dedi kovboy unga teskari o'girilib. Ammo yigit keta qolmadi. Cho'ntagidan ro'molchasini olib, yuz-ko'zlarini artarkan yana unga tikilib qoldi. "Buncha tikilmasangiz, nima, tomosha bormi?" dedi jahl bilan kovboy va yigitning oddigina kiyimlariga, qishloqlarga xos ustara bilan tisirilgan boshdagi marg'iloncha do'ppisiga nazar pisand qilmasdan qarab. "Seni birovga o'xshatdim. Isming nima?" yana surishtirishga tushdi hali yigit.
4: "Ismimmi?" "Ismim Jorj," dedi kovboy tish orasidan.
3: "Jorj dedingmi?" qaytarib so'radi hali yigit va kulimsirab qo'ydi. "Jo'ravoy bo'lmasa tag'in?" Kovboy yalt etib qaradi. Uning yuzida ham kulgiga o'xshagan bir narsa paydo bo'ldi.
4: "Jo'ravoy man. Siz Mamadali akamisiz?"
3: "Ha, topding jo'ravoy, yaxshimisan? Ismingni ham o'zgartirib yuboribsan-da?"
4: "Ha, endi shaharda shunaqa bo'ladi. O'rtoqlarim shunaqa deb chaqirishadi," dedi Jorj beparvolik bilan.
3: "Shunaqa de? Xo'sh, o'zing qalaysan? O'qishing bitay deb qoldimi?"
5: deb Jortaga so'radi u. Chunki sobiq rais Safarboy akaning o'g'li institutdan haydalib, qishloqqa ham bormasdan shaharda yallo qilib yurganini ham qishloqlardan eshitgan edi.
4: "Bo'ladi-da, o'qisham," dedi qo'l siltab Jorj. "Politexnikida edim, yoqmadi. Endi teatralniga kirmoqchiman. O'rtoqlarim shunga talanting bor deyishyapti."
3: "Qishloqqa boravermabsan-da," dedi unga achinib yigit.
4: "Qishloqda nima ham qilardim?" dedi o'ylangan namo Jorj.
5: U gapni boshqa yoqqa burdi.
4: Hali ham traktorchimisiz?"
3: "Ha, traktor minganman. Dadang ko'rsa, so'rab surishdi degandi."
4: "Kamchiligim yo'q. Papashkaga ayting, puldan tuzuqroq yuborib tursin," dedi Jorj sigaretini tishlab. "Xo'sh, o'zingiz nima qilib yuribsiz?"
3: "Menmi? Moskvaga mexanizatorlar yig'iniga ketyapman. Undan keyin chet elga turistik sayohatga jo'raymiz."
4: "Chet elga deysizmi?" Jorjning ko'zlari olayib ketdi. "Maza qilarkansiz-da.
3: Men chet el jazlarini juda yaxshi ko'raman. Menda plastinkalar bor.
4: Ey mambo! Mambo italiano, ey mambo! Ey babetta ho!" deganlarni eshitganmisiz?
3: "Yo'q, bunaqasini eshitmaganman," kuldi mehmon yigit. "Xo'sh, bu yerda nima qilib o'tiribsan?"
4: "O'rtoqlarimni kutib o'tiribman. Bugun bir zagranichni kino ko'rmoqchi edik. Vaqtingiz bo'lsa, yuring, birga tushamiz."
3: "Ya, rahmat, boshqa safar," dedi mehmon yigit va soatiga qaradi.
4: "Vaqt ham bo'lib qopti."
3: "Ha," dedi u Jorjga yuzlanib. "Jo'ravoy, agar vaqting bo'lsa, hu, sirkka tushgin. O'rgatilgan Jorjlarni ko'rsatyapti."
4: "Morsh deng, morsh."
3: "Morshmi? Jorjmi? Baribir emasmi?" "Xo'p, xayr, men ketdim." Yigit chemadonni qo'lga olib, yo'lakdan yurib ketdi.
4: "Xayr, Jorj bilan morshni farqiga yetmaydi-ya. Qishloqi."
3: Ammo u ham qishlog'i orqasidan anchagacha tikilib qoldi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркет радиосе.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.